0: पाओ लोगों के टिकट करब गोचा हाउ मिन गाठे जाई पहुंचा रविदास जपे राम नामा मोहे जम स्यों नहीं कामा मारे इंडिया किसे भी मेहनत की पैसा नहीं रखना चाहिए
1: उसका
0: पहला गल कर लो जेडी भी करनी है मगर ओदी मेहनत पूरी देवो
1: देखो वक्त थोड़ा है ते मैं चाहनी जिदा अज्डिया कॉल्स लग रही ने देखो अज तीन कॉलर दी कॉल्स आई ने तीनों ही ये कह रहे हैं कि असि बहुत टाइम तो ट्राई करते हैं साडिया जिहड़ियां कॉल्स ने छेती नहीं लगदियां ते मैनूं लगदा कि अज उहनां कॉलर दा ही दिन हैगा ते तुसीं मैनूं फटाफट तो दसो तुसीं गाना कहड़ा सुनोगे
0: गाना जी सुना दिओ गुरदास मान दा पंजाबी जबाने दी मेरे देसी दी रकाने
1: बहुत सोहना गाना तुसी चूज कीता मैं बिल्कुल इस गाने नू प्ले करांगी बहुत बहुत शुक्रिया जी मोहनलाल जी कॉल करन वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया
0: बहुत धन्यवाद जी शुक्रिया तुहाडा लख लख शुक्र अज 90 साल भी हो गया
1: हां जी हां जी
0: इस गल दी भी मैं सारियां नू बधाई दिना तुहाडी सारी टीम नू
1: हां जी हां
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा सानू तां अज इह लफ्ज़ ही नहीं बोलना उहने कहा पहली बारी फोन लगा
1: हां जी
0: बहुत खुशी हुई अंदरूनी खुशी हुई अज क्योंकि आकाश दे विच घुमदी फिरदी जिहड़ा मेरे महाराज दी ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਖਰਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ
1: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਪਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਰਸ ਦੀ ਕਾਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜੀ ਵੰਦਨਾ ਮੈਡਮ ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਬਟ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਤੋਂ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ 0181 23 44 174 ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ